0: Alo alo.
1: Mahoro.
0: Amahoro.
1: Yego mumeze neza nane.
0: Turashima ninde tuyago twakunyurihe.
1: Ikariste kwa fere mu maramje ngai mutambo muri mugere yagoze.
0: Yego, igitondo ciza bwana.
1: Eka mere kuri mwe nyine mu mpayi murongo.
0: Mhm.
1: Eka cinza nga mu migene ndabona umujyango wanje atyo cyiza.
0: Yego.
1: Eka cyumbona amatsika seriste no uyo buhanza nga oye muri atyatika cyumbona uyo bashamo migene.
0: Yego.
1: Ikimuna warandi ne mujyawe buce mbona ni uwe ndayaragije nka mu maranda. Ikati mbona uwe aragisizwe kimere nka mujyawe do fatya kumbi.
0: Urashikana hariya mu gakara.
1: Eh, no uwe tamari nga uwe kumuhuza nyene cyumbona uwe wito nga mu migende na ndewo.
0: Mm.
1: Ikati cyumbona atanga ko musaga cyumbona njaruke nga mu maranda cyumbona saidi mukaniye cyumbona ni uwe maguru na urasa nga mu rurambi. Ikanzo cyasira ndahabone ndu uwe imana atikino cyiza cyumbona uwe chuma umukuru w'umutomba tikintoro cyiza eka cyambono uyuye mukima ngaha aya tikintoro cyiza cyo mayikoro kwijyana n'uyu nyaranze ngaye mutamba
0: yego
1: eka niwe gende uyu murapa asanzwe akora mu bushikira nganze bwo kubona inzara ngaha aha ndirimbo
0: niyihe
1: amasezerano
0: amasezerano